0: kiku he na inta si si ku cha la kinte koso ne so la kinta kani ku kiti u ku kinte kusi unta kiku he la keta te i unta ko apa ka kete ko la kiti inta tihte le si i ko la si o ne i satsone ta asi ya srite kuso ala sata ga ni te kani ya kiti ne i ko la ta ko la gua ko ne tenga kiti i standi gordon hiri ti si i ko he la inta unta in ta tihte si on ta ke he ala kutsuna si tiga sui ne soha titi ala ita. In ta ku si ko he ala satare kwa ku tita tene he ku ke te kani kula kiti. In ta tihte si in tu ko gate wa sompa kakwa keta i wai kani ala kuta kani ka kiti. Ko su tihte si tene chai ni te kunsa te Aurora College le i si kula tihte si ayune son pa kagwa ke ta ti tre so tan te ne ke so tan ni sle ken ko he ala ku ta ko ane te kani ko ga i si hinti november ku ye i fia kin la i kain ta le i si gachin e tsintin lak ono o ne mele son pa kane te ne so ta ti a chata in tu si i kachu son pa ta kachu i ami kani ga kwanu teni wete ni te konsa te akiti. I Nora Hulad han hiri ti Aurora College ko ga ti ko ga ko kiwa tahini. In ta ti tere si a yune i kale tene ke guanu te te tu le guane tati. In ta ti uta kwa si san sri kani guane tenga bet ala aun ta hati. In ta ti tere si a yune i woku kin te ku si ko la si i tariti no e ci sono poi che si dite le zotte anche in Italia con sua di e tu che la che uta cani qua nette ga ca una kinte ga ca fala la dite lifeguard scritti le in da dite le si aquatic center che ti si gacin tai hai que co sa una i in Italia con sua che ti lifeguards caniga in te con Italia con uccia che ti da dite le i St. Patrick i high school con sua hinti September qui e ia i lifeguard kua kuane tenga kini riwi. In ta titele si jumpe lote i kunihte ko uchua kiti. In ta tene kenton kanika kuanu te kiti i ele ten Donovan hiri ti si i aquatic center ta gina ke vitak e i kua ala kua ka wihinia. In ta titele si a yune kani juta koga si kani lifeguard tonkusil ta i ta u kuane tenga ti. In the three bag, three good check one at town that the caniga de e si gashin at sotan can not count a son like create a que e guana tekinikiri, we let so in two cut caniso, kale e kakitita e si ka gunite gusuni chakiti, tite Alexis Kelly e si equal a gokati, Serena so hati, tite si a unipagare, nesotangan at te hati. Ku si kwa tihti ye te oga tiuta in te o ye ke kwa keta tihti re si te kunti kwa su ye ke kwa keta ki ti. I si i ela chon a si ku te hat i ga i ta in te tiu a si ta in te ga ye ke kwa keta. I Frank Pope si mayor te kunti kwa mayor hindi. I si suri pegare i ela cho hat ilta pegare a se yun di tiyan cha hati. In ta ata si tene ke si kwa huri la tia tia ye one kle kani na ki hiti kon so pe kani na ki hiti ga suri kwa di ti i si tan te khai kon so chu suri hin yo in ta ta i ala cho e kwat e ne e kwat e le ta. In ta ti te si tene ke kwa kare ala ta it i te i khai ki nugare so a si kon so ni ye ga kwa la ke ta ti. Kain te kunu ti te le si fa kon so han te le kunu in ju si yat atene he kunde kunte ta kuncha hati. Ita in tu si Marlene Groom sa ke he kote ga.
1: Masi Mary Ann kutu pita ne tri hani no bak a yes kisi e bete si tu pita ne no pane so ha anite kutu tri hani no bak a yes kisi tri kwa hari la ye Mackenzie River ye ku hai ni ya tun tri pa ya kilo tri ti kare ta ni kisi tri gayek e ye Norman Wells a ye ti ni tu tri ha yun pa ti hin ni ye tri at u ye si ta ni ye si tri e ye cousins in ha te ye hat u ti ni ye tun tri Norman Wells in Mayor Frank Hope ti ni tu tri tri tat u